Evo i nekih informacija za večeras. Ako još nemate neki plan za večeras, ja imam neke ideje za vas. Malo ćemo danas proširiti priču izvan Požege. U Lipiku nas večeras očekuje koncert Trija Krisostomo. Počinje u 20 sati u multikulturalnom centru. Dakle, udruga Tilija večeras nam donosi nešto što nemamo priliku čuti često uživo. Spoj violine, violončela i harfe. Prekrasan spoj, božanstveni zvukovi širit će se tom dvoranom večeras, tako da mislim da bi zaista bilo to šteta propustiti. Za sve ostale informacije možete pronaći i na stranici kompas.hr ako ste zainteresirani za to. Svira nam Luka Nižetić dalje.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist.

0: вітання на отворенном найліпший поклон, кой си можете пожелити на початку заєдничкого живота. Права романтична прища долази са імання Шомблік. Осім сали за вінчання, імання Шомблік нуди потпуно нові доживля вінчання под звездама. Уз романтику лампіца под отвореним небом у прекрасної природи. У склопу імання Шомблік очекує вас базен за прием, де три єзера з кучицама за смєштай гостію. Шомблік Ветово. Найволі збор за початок заєдничкого живота.
1: Од 1994. Године Пожега се бути и живи уз нас. Од малог радија постали смо регионални мултимедиј за све генерације. Најновије вјести, видеопријеноси, фотогалерије, радиске емисије, подкаст, стриминг, све на www.rva.hr. Прати нас на Фейсбуку и Инстаграму и не пропусти ништа битно. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
5: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
0: Marketing radija Valisa Urea.